Bye-bye. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні. Автофакти на Авторадіо.

слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Мадонна. Dance Interior.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи за авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Маленький лайфхак. Сьогодні ми в команді світлих кольорів. Світла майка – це твій щит проти спеки. І забудь про бабусину бавовну. Обирай технологічну синтетику. Вона не перетворить твою футболку на важкий мокрий компрес. Готовий? Переходимо до розігріву. Піддаємо жару під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Ноги стали свинцевими? Є хитрість. Трохи скороти крок. Частіше, але коротші кроки допоможуть тобі зекономити сили і не збитися з ритму. Це такий собі економ-режим, який реально працює. Лови хвилю і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: А ми тим часом завершуємо пробіжку. Спека не пробачає різких стопів, тому просто сповільнюся до прогулянкового кроку. Дай цілу зрозуміти, що ми вже на базі. Кілька хвилин такої ходьби, і ти готовий підкорювати цей день далі. Фінішуємо.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Радіо.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоду, мав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Казка. Вже 26 липня у Філз Гарден. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Добре. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
5: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
3: на Авторадіо.
5: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
3: відповідай на дзвінок ведучих
5: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
3: ми розігруємо головний приз.
5: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу
3: в гарній компанії.
5: Класний релакс на Авторадіо.
3: Партнер проєкту
5: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
3: Спека на паузу.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: спасіб, трохи жен пор мури.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вкотре завдали ударів по Сумах та Одесі. Так, по Сумах, за попередніми даними, випустили 5 керованих авіабомб. Влучання зафіксовані в цивільну інфраструктуру, зокрема, в центральній частині міста. Пошкоджена багатоповерхова нежитлова будівля, у навколишніх будинках вибито сотні вікон. Інформація про постраждалих уточнюється. В Одесі росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, є загиблі, також є поранені. На місці виникли пожежі, тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.
2: Про резонанс.
1: Виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара контролюватиме далекобійні операції Сил безпеки України. Саме цей напрям президент Володимир Зеленський назвав одним із головних пріоритетів. За словами глави держави, новий керівник оборонного відомства має значний досвід у сфері безпеки. Раніше він очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України та відповідав за проведення далекобійних операцій. Окрім цього, Євгеній Хмара здійснюватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових сил оборони.
2: Про мобілізацію.
1: Кабінет міністрів створив координаційний центр з питань бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Новий орган координуватиме роботу державних установ, допомагатиме вирішувати проблемні питання, пов'язані з бронюванням працівників, а також розглядатиме пропозиції щодо надання підприємствам статусу критично важливих. Йдеться насамперед про компанії, які забезпечують роботу економіки, життєдіяльності населення та потреби сил оборони. Рекомендації координаційного центру державні органи враховуватимуть під час ухвалення відповідних рішень.
2: Про київське «Динамо».
1: Київське «Динамо» стало першим українським клубом, що стартував у єврокубковому сезоні. У матчі відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи кияни після безгольової нічиєї з румунською університетою здобули перемогу в серії пенальті – 4-1. Героєм зустрічі став воротар Руслан Нещерет, який відбив один із пенальті, а ще один удар суперники не реалізували. Завдяки цій перемозі кияни продовжують боротьбу в Лізі Європи. У другому кваліфікаційному раунді суперником «Динамо» стане грецький «ПАОК». Матчі відбудуться 23 та 30 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

Гудіні, про якого співає Дуа Ліпа на початку нової музичної години і нового дня, був ілюзіоністом. Мені б зараз теж не завадило якесь чарівне зілля, і я його просто зараз тримаю в руках. Це кава для того, щоб, ну, в принципі, більш-менш нормально сказати кожному з вас доброго ранку. Всім величезний привіт! Сьогодні шоу у нас п'ятниця, абсолютно точно, а це означає декілька речей. По-перше, сьогодні останній робочий день. Це раз. По-друге, сьогодні ми будемо розігрувати квиточки на концерт Макса Барських. По-третє, ми сьогодні пограємо, спробуємо визначити найкращого на цьому тижні гравця в проєкті «Квасний релакс». Ну і в четвертих, і, мабуть, в найголовніших, оце зараз попрацюємо, а потім попереду два дні будемо відпочивати. Чого я вам щиро і бажаю, і, в принципі, відпочивати можна починати вже зараз, але при цьому не забувати робити вигляд, що ви працюєте. Мене звати Діма Єгоров, всім ще раз величезний привіт, це Авторадіо, 8 година і 4 хвилини в Україні. Попереду, мінімум 3 години в спільній компанії і все те, про що я вам розповідав трішечки вище. Також сьогодні ми познайомимося з цікавою людиною. Це буде приблизно о 10-й годині, і зв'язуватися з цією людиною ми будемо телефоном, розповімо достатньо цікаву, а найголовніше профільну інформацію, що стосується Авторадіо, як мінімум. Ну а поки що будемо набирати обертів, і на відміну від наступного виконавця, ми не будемо обирати перше чи друге, а будемо тиснути тільки на газ. А ось Меловін заспіває і запропонує нам альтернативку. Тормоз чи на газ в продовженні цієї музичної. Ну і скоро поговоримо про щось корисне для всіх автомобілістів. Ще раз всім привіт, прокидайтеся, робіть голосніше, далі їдемо разом.

втомився від спеки, бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу в гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Звернувся я до автоконсалтинг і запитався в них, чи є щось цікаве на українському авторинку. Можливо, якісь неочікувані штуки, запитав я їх прямо, і вони мені так прямо і відповіли, що український авторинок переживає історичний структурний зсув, який донедавна здавався немислимим. Отже, щодо продажів нових легкових автомобілів та нових мотоциклів, за перше півріччя 2026 року було зафіксовано цікаву аномалію. У травні та червні обсяги продажів нової мототехніки вперше в історії перевершили показники ринку нових легкових автомобілів. Поки автомобільні дилери фіксують помірну стагнацію, мотоциклетний сегмент переживає справжнісінький бум. За підсумками першого півріччя 2026 року в Україні було реалізовано, а тепер увага, 24 700 нових мотоциклів, що на майже на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Авторинок натомість просів майже на 2%, і за півріччя українці придбали 33 100 нових авто проти 33 800 одним роком раніше. Хоча продажі мотоциклів схильні сезонному коливанню, цьогоріч в травні відбулася справжня сенсація, коли криві продажі в двох ринків перетнулися. Ну, слухайте, кожен воліє водити те, що йому більше до вподоби, але, шановні мотоциклісти, ще раз, та й автомобілісти, давайте будемо все ж таки уважними один до одного і толерантними, не будемо вискакувати позаду дуже різко, видавати голосних звуків, ну, а водіям автомобілів краще дивитися по дзеркалах. 8:13, друзі, ми продовжуємо рухатися далі.
1: Автопідйом на Авторадіо. Твоя підйомна сила.

0: радіо.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури безпеки. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
0: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
3: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
3: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
2: Це все.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.
10: 99 за 99, жаба в шоці.
11: Як?
10: А ти хапай. 99 за 99, ти що до душі, бро?
11: Дей забирай.
12: 99 товарів по 99 гривень з додатком кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
13: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кількість загиблих в Одесі, на жаль, зростає після чергової ракетної атаки росіян. У місті пошкоджено триповерховий житловий будинок, дошкільний заклад, релігійну споруду, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях влучань виникли пожежі. Зокрема, за даними ДСНС, серед загиблих – жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили та перебувають під наглядом медиків. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та оперативний штаб. Триває ліквідація наслідків удару.
2: Про уряд.
1: Новий склад Кабінету міністрів України провів своє перше засідання та визначив головні пріоритети роботи. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд зосередиться на виконанні завдань, визначених президентом і Верховною Радою. За його словами, головними принципами роботи кожного міністра мають стати ефективність, відповідальність і конкретний результат. Також очільник уряду наголосив, попереду на Кабмін чекає інтенсивна робота, зокрема, підготовка країни до наступного опалювального сезону.
2: Про дипломатичні представництва.
1: Українські закордонні представництва чекає масштабне оновлення. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, найближчим часом відбудеться нарада з дипломатичною командою та керівником Офісу президента щодо перезавантаження роботи українських посольств за кордоном. Глава держави наголосив, українські дипломатичні представництва мають працювати максимально ефективно та посилювати захист інтересів держави на міжнародній арені. Додам, що раніше низка ЗМІ повідомляла, що Ольга Стефанішина нібито попросила завершити дипломатичну службу з особистих причин. Також у медіа з'явилися припущення, що новою посолкою України у США може стати Юлія Свириденко.
2: Про ініціативи.
1: Депутат парламенту Норвегії вирушив велосипедом з Осло до Києва, щоб висловити підтримку Україні та зібрати кошти для Збройних сил. Маршрут уже пройшов через країни Північної Європи та Балтії, а напередодні політик прибув до Тернополя. Під час подорожі він зустрічається з місцевими громадами і наголошує, що безпека України є важливою для всієї Європи. Зібрані кошти спрямують на придбання автомобіля для українських військових. Додам, для норвезького депутата це вже друга велоподорож до Києва на знак солідарності з Україною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

9 година 6 хвилин. Друзі, не дають нам наші сусіди спокійно розпочати п'ятницю, але що вже поробиш? Найголовніше, щоб ви все ж таки дотримувалися всіх правил під час повітряної тривоги, і найголовніше, щоб ви берегли себе. Не так, як це, наприклад, зробили вчора київське «Динамо». Не берегли ви взагалі, кияни, нерви своїх болівальників, але все ж таки подолали перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи сезону 26-27 лише в серії післяматчевих пенальті, здолавши румунську університетю з міста Клуж. Перший номінально домашній матч завершився без забитих м'ячів, там було 0-0. Не вдалося визначити переможця в основний час і у матчі відповіді, але по ходу матчу все ж таки кияни володіли ініціативою, двічі відправляли м'яч у сітку воріт суперника, однак в обох випадках арбітри зафіксували офсайд. Ну а в серії післяматчевих пенальті все ж таки динамівці були кращими і перемогли з рахунком 4-3, вийшли до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де їхніми суперниками стане грецький ПАОК, і це набагато на голову сильніше, ніж університеті. Ну а взагалі щодо наших команд в лізі конференції, то просто нагадаю, що Житомирське Полісся зіграє проти данського Копенгагена, і це буде нічого собі випробування для вовків. Ну а ЛНЗ, який вперше кваліфікувався у такий європейський турнір, вони, в них суперник ще більш серйозніший, це бельгійський Гент. Але тим не менше будемо, звичайно, вболівати за наших, бо за не наших вболівати якось, ну, знаєте, не камільфо. 9 година 8 хвилин, ми розпочинаємо нову музичну, в ній ми дізнаємося, хто ж забере термобокс від торгової марки Арсеніївський в програмі проєкті «Класний релакс». Дочекайтеся 9 години і 40 хвилин. Мене звати Дім Ігоров, всім доброго ранку бажаю, і ми продовжуємо рухатися далі.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: виходить з півоверту.
1: Я нагадую, що сьогодні 17 липня, і от щороку якраз середини літа, а 17 липня – це середини літа, давайте так. І до другої половини серпня мешканці планети Земля можуть спостерігати метеорний потік Персеїди. В цьому році, в 2026-му, знаєте, коли він почнеться? 17 липня, тобто сьогодні, і аж до 24 серпня найбільшу кількість метеорів очікують і ніч з 12 на 13 серпня. Під час піку активності за сприятливих умов на небі можна побачити до 80 метеорів за годину, хоча фактична кількість залежить від місця спостерігання, спостереження та стану неба. Ну і чому це підходить кожному, і в чому ще одна перевага Персеїд, вона полягає в тому, що це явище доступне практично кожному. Для спостереження не потрібне спеціальне обладнання, а самі метеори часто залишають довгі яскраві сліди, які можуть бути помітними в небі протягом кількох секунд, але багато чого залежить від місяця, наскільки він буде яскравим. Тому на це варто також звертати увагу. Ну і не знаю, як у вас, друзі, для когось літо асоціюється з Персеїдами, для когось з кавунами. А в мене є власна прикмета. Літо офіційно починається тоді, коли ввечері найбільше хочеться не морозива або кавуна, а просто витягнути ноги на дивані. Спеку часто можна відчути важкість в ногах. Ну а на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Вона містить комплекс активних компонентів для підтримки венозної та лімфатичної систем. А ще її дуже зручно брати із собою. Один стік, запив водою і все. Нехай цього літа все буде легко. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація пролунала на правах реклами. Ми продовжуємо ж рухатися далі. 9:17 в Україні. Це Авторадіо. Я Діма Єгоров. Всім привіт.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: А вдома липень.
5: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
6: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: «Одіссея» 16 липня у кіно.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Літо створене для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Місто поспішає, а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт. На Авторадіо «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
1: Я, наприклад, завжди говорив своїм знайомим, які не знають, як працює радіо, що ми вимушені деяку інформацію повторювати, адже людей, які слухають радіо в моменті, дуже багато, і вони не одразу знають, про що йде мова. Тому, друзі, якщо ви щойно налаштувалися на авторадіо і думаєте, а що це за квасний релакс, а що це з дикцією в людей, які начитували цей ролик, то я вам повідомляю, що в нас тут вже перший тиждень триває цей проєкт, і він і справді так і називається «Квасний релакс». І за підготовку цього проєкту ми, звичайно, дякуємо нашим партнерам торговій марці «Арсеніївський». Все у нас тут дуже просто. Вам варто заходити на сайт «Авторадіо.UA», реєструватися в цьому проєкті, а потім чекати о 9:40, тобто от прям в такий час, як зараз, дзвінка когось з ведучих. Нас тут багато, от цей тиждень я телефонував, наступного тижня нарешті вийде на роботу Соловйова, і вона вже буде вас, як то кажуть, будити зранку своїм телефонним дзвіночком. І ми вам будемо ставити вступ дуже відомих літніх хітів. Ваше завдання тільки відгадати, що ж це за пісня лунає, і за це ви отримаєте попередній подарунок – це стильна кепка від торгової марки «Арсенівський». А от по п'ятницях серед всіх переможців тижня ми будемо розігрувати головний приз, а це термобокс, наповнений живим прохолодним квасом «Арсенівський» для справжнього квасного релаксу в гарній компанії. У нас на зв'язку Анастасія. Анастасія, доброго ранку!
2: Доброго раночку.
1: Ви коли в нас вигравали?
2: У понеділок.
1: У понеділок. Тобто ви була у нас першою, правильно?
2: Напевно, так.
1: Ну, як ви думаєте, чого очікувати від фіналу тижня? Як ви думаєте, що? Як ми будемо над вами знущатися?
2: Навіть не знаю.
1: Навіть не знаєте? І правильно робите, що не знаєте, адже ми знущатися не будемо. Ми всіх переможців занесли в рандомайзер, і він вирішив, що ви у нас переможець тижня. Ми вас вітаємо! Ви виграли головний подарунок, абсолютно точно. Просто отак, от без усіляких, просто ви молодець, що, по-перше, в цей час не спите, ви що, на роботі?
2: Так.
1: А, ну, да, в принципі, а чого це я так

0: 9.43 людей питають, де це ви знаходитесь. Відповідно, колегам не кажіть, але якщо серед ваших колег є ваші друзі, то кажіть, що ви є переможцем проєкту. І першого тижня ви в нас дебютантка в усіх можливих сенсах цього слова. Ну і відповідно, через те, що рандомайзер визначив вас переможцем тижня, ви отримаєте термобокс, наповнений живим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсенівський» для гарної компанії. Нехай цей подарунок стане приводом зібрати друзів і насолодитися справжньою прохолодою. А на правах реклами скажу, що «Арсенівський» – це справжній, живий, непастеризований квас природного бродіння без штучного газування, консервантів та барвників. Він живе лише 21 день в холодильнику, а кожен ковток дарує справжнє задоволення і рятує від спеки. Живий квас «Арсенівський». Спека на паузу. Інформація пролунала на правах реклами. Настю, ми ще раз вітаємо. Ви задоволені, Настя?
1: Супер, дякую вам дуже.
0: Ви більше задоволені подарунком чи тим, що не треба нічого було робити у фіналі?
1: І тим.
0: Бачите, у вас сьогодні джекпот, ще й п'ятниця, останній робочий день. Залишайтеся на зв'язку, я вам повідомлю, як ви отримаєте свій заслужений подарунок. Бачите, друзі, все, вже на наступному тижні не буде такої інтриги, що треба робити в п'ятницю. Просто варте чекати на посмішку долі, задля того, щоб саме вам вона посміхнулася і ви стали переможцем. Але для цього треба зайти на сайт, зареєструватися, ну і чекати дзвіночок о 9.40 і вгадувати відомі літні хіти. Зараз послухаємо Чіва, в якого щось відбувається раз в житті. 9:44. Їдемо далі.
2: Це був класний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
6: Це точно сейл.
7: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
8: Кан святкує.
9: Хану 25 років.
8: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
9: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
8: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
9: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Деталі на fainataun.com.ua.
10: Файна Таун. Живий квартал.
11: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Наступний опалювальний сезон може стати складнішим через посилення російських атак. Тому уряд прискорює підготовку країни до зими та оновлює виконання плану стійкості. Так, документ передбачає захист об'єктів енергетики, водопостачання та іншої критичної інфраструктури. Підготовка до опалювального сезону визначена одним із головних пріоритетів нового кабінету міністрів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький також наголосив, що для ефективної роботи уряду важливо зберігати конструктивну співпрацю з Верховною Радою, адже лише спільними зусиллями можна зміцнити стійкість держави.
2: Про Нацбанк.
1: Національний банк України змінив правила ідентифікації та верифікації клієнтів. Нововведення мають зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи. Відтепер документ під час перевірки може показати супроводжуюча або довірена особа, а працівник банку має право допомогти клієнту. Якщо людина не може поставити підпис, згоду на фотофіксацію дозволено підтверджувати аудіо- або відеозаписом. Нові правила набувають чинності вже сьогодні. Додам, що їх запровадили після резонансного випадку, коли ветерану з ампутаціями відмовили в обслуговуванні через неможливість пройти фотоідентифікацію за старими вимогами.
2: Про Польщу.
1: У Польщі планують запровадити новий юридичний статус – стан повної державної готовності до війни. Він дасть змогу швидше реагувати на потенційні загрози ще до офіційного запровадження воєнного стану. У разі ухвалення відповідного закону влада зможе завчасно розгортати війська, готувати стратегічну інфраструктуру та приймати сили союзників по НАТО. Крім того, у Польщі планують спростити процедуру будівництва оборонних об'єктів і переміщення військової техніки, щоб прискорити підготовку країни до можливих викликів у сфері безпеки.
2: Про парад.
1: Українські військовослужбовці вперше візьмуть участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії. Урочистості відбудуться 21 липня в Брюсселі. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що пишається участю українського підрозділу в параді та назвав цю подію символом підтримки України. Нагадаю, раніше цього тижня українські військові також взяли участь у параді з нагоди Національного свята Франції у Парижі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
0: В Україні 10 ранку.

0: 10 година 6 хвилин в Україні. Всім доброго ранку, друзі. Це Авторадіо. Мене звати Діма Єгоров. Ми розпочинаємо останню музичну годину, в якій я працюю. Потім вихідні в мене. Ви будете далі працювати. Як я і обіцяв на початку сьогоднішнього дня, у нас в цей час буде достатньо цікавий гість, який, на жаль, зможе з нами зв'язатися тільки телефоном, але в процесі розмови ми дізнаємось, чому це відбулося так, чому він не зміг забігти до нас. Отже, раптом хто не знає, в місті Києві двічі на рік проводиться автомобільний фестиваль під назвою «Київ Car Fest». Так от, Авторадіо, звичайно, не могло пройти повз таку цікаву подію, тим паче, що є ще більш цікавий інформаційний привід для цього, тому я з превеликим задоволенням хочу представити всім і кожному засновника «Київ Car Fest-у» Михайло Сопрано, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, Михайло!
1: Добрий ранок, Дмитро, добрий ранок всім, хто нас чує, і добрий ранок всім, хто нас чує і паралельно ще й любить автомобілі, про всяк випадок.
0: О, клас. Давайте в двох словах, якщо раптом повз когось пройшла інформація, що таке Київ Car Fest. Це автомобільний фестиваль, ну якщо говорити дуже просто.
1: Так, насправді це трошки складніше, ніж фестиваль, і трошки крутіше, ніж виставка, тому що це мультикультурна автомобільна подія, яка поєднує в собі і представлення автомобілів з різних культур, об'єднує митців, художників, інженерів і так далі, і так далі. Але навіть враховуючи те, що ми відбираємо на фестиваль автомобілі, все одно фестиваль більше про людей, тому що за кожним автомобілем стоїть історія, у власника кожного автомобіля є свій неймовірний шлях, як він до цього прийшов, купив стару тачку, чи замодифікував нову, чи поставив пневму і їздить з цим кожного дня і так далі. Тому насправді вже після 7 проведених фестивалів ми розуміємо, що найцінніший актив чи найцінніша складова цього фестивалю – це люди, які люблять автомобілі, і люди, які люблять людей, які люблять автомобілі.
0: Окей. Але я так розумію по тих новинах, що я знаю, що просто двох фестивалів в місті Києві вам замало, і саме сьогодні ви не змогли прийти до нас в студію, тому що ви вирушаєте в тур. Правильно?
1: Так, і я вам можу навіть сказати, хто в цьому всьому винен. А винна в цьому аудиторія. Тому що так, ми спокійно сиділи собі в Києві і проводили два фестивалі. До нас щоразу приїжджає близько 30 тисяч людей з усієї України і найближчих країн. Але в нас ще є соцмережі, є директ, куди залітає сотні повідомлень від жителів з різних куточків України, де нам пишуть, що вони б дуже хотіли потрапити, але враховуючи ситуацію, в якій ми всі з вами живемо, в когось воює батько, а мама не може привезти сина, якому там 13 років, а самого не відпускає. Хтось, в принципі, з питань безпеки не може вирушити. В когось є гарний автомобіль, який він з радістю показав би аудиторії, надихнув би молоде покоління, але через ситуацію, в якій ми живемо, для них це просто нереально. І я вам скажу, однією з фінальних крапок стала історія одного з наших учасників на одному з минулих фестивалів. Він подав заявку, в нього стенсовий автомобіль. Просто, щоб хто не знає, це є статичне заниження автомобіля, там кліренс від 2 до 3 сантиметрів. І коли я подивився по заявці місце проживання цього учасника, це було місто в 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Харківщині. Ого. І коли ми йому подзвонили, сказали: «Друже, класна тачка, давай ми організуємо доставку лафетом, а ти приїжджай потягом», він сказав, що я не для цього будував 4 роки проект, щоб возити його на лафеті, я приїду своїм ходом. Wow. Це дуже нас зарядило, і ми сіли, подумали, і відповіли собі словами Метью МакКонахі, який сказав: «Давай, давай, давай, тоді ми зробимо це за вас». І поїдемо по всіх містах, щоб зустрітися з цією аудиторією, надихнути малих дітей, підлітків, познайомити ком'юніті між собою. От така історія.
0: Добре, Михайло, скажіть, будь ласка, тур налічує скільки міст і які це міста?
1: Так, по Україні це 12 міст, плюс у нас ще є виїзд в Кишинів, тому що там якраз в серпні буде відбуватися фестиваль «Культура», де у нас буде своя локація, таке невеличке представництво. А так ми починаємо зі Львова вже цими вихідними, потім Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса, потім виїзд в Кишинів, повертаємось, їдемо, здається, в Кременчук точно, і в Кропивницький. А фінал у нас буде в Дніпрі, 3 дні в колаборації з Ехофестом. І там, до речі, нас чекають дуже цікаві автомобілі, тому що, здається, найстарший автомобіль, який подав заявку, він 1927 року народження.
0: Тобто наступного року цій тачці буде соточка?
1: А так, бачите, це додатковий привід ще раз зустрітись. Можливо, вже в Києві.
0: Михайло, скажіть, будь ласка, якщо хтось, можливо, пропустив всі назви міст, де можна знайти детальну інформацію стосовно вашого пересування Україною?
1: Друзі, дивіться, є інстаграм-сторінка Київ Карфест, є інстаграм-сторінка Київ Карфест Онтур, є сайт kyivkarfest.ua, де є всі лінки на необхідні джерела. Є безпосередньо сам сайт kyivkarfestontour.com.ua, де є маршрут, програми на кожне місто і там додаткові умови. Тому що в переважній більшості міст у нас вхід безкоштовний, тобто ви можете приходити самі з друзями, з дітьми, неважливо. А у нас місія подружитись, показати, закохати, надихнути і так далі.
0: Клас. Ну і давайте, ми вже будемо потихеньку завершувати, але якщо вам є що сказати людям, ну крім того, що приходьте, до нас буде кльово, класно познайомитись з тачкою, то у вас є на це, ну, секунд 30, я думаю, виставити.
1: Чудово. Я тоді хочу звернутися до конкретної людини, саме до тебе, друже, до тебе, який ховає в гаражі якусь класну тачку. І вже років 5-6 на ній нікуди не виїжджав. Ми знаємо, що в тебе, скоріш за все, є в оточенні люди, які не розділяють і не розуміють твого захоплення, і не розуміють, як можна радіти тому, що ти знайшов молдинг чи оригінальну емблемку, яку шукав півроку. Знай, що ми тебе розуміємо, ми їдемо з такою ж аудиторією, з такими ж людьми, яким не потрібно пояснювати, чому твоя тачка крута, чому вона важлива. Київ Карфест – це місце, де легалізується пристрасть любові до автомобілів. Ви можете не знати людину, з якою спілкуєтесь, але годинами обговорювати стиль, деталі, технічні характеристики і як на цій тачці круто їхати в захід сонця під якусь класну пісню. Тому, друзі, любите тачки, не любите, хотіли, мріяли. Хотіли побачити тачки з форсажу, можливо, у вас вже є кілька, які ви хотіли показати. Приїжджайте, познайомимося. Автомобілі – це те, що об'єднує, це те, що стає точкою росту, це те, що створює мрії, це те, що дає можливість реалізуватись, проявити себе, реабілітуватись і так далі. Тому ми віримо в те, що автомобілі об'єднують і об'єднують дуже цікавих людей.
0: А для того, щоб ви, шановні наші слухачі, нічого не пропустили, так як Авторадіо стає медіапартнером всього туру «Київ Карфесто», я особисто перевірю наступного тижня, що, як і де відбувається, і ми будемо телефонувати. Тут буде Соловйова, я буду з командою «Київ Карфест он тур», і ми будемо робити прямі включення з того, що відбувається під час цього туру. Домовились? Міша, вам у вас так само немає виходу, в принципі.
1: Я думаю, що допоможе Метью Маконіч.
0: All right. Я вам дуже дякую за цікаву розповідь. Друзі, заходьте на сайт, дивіться, куди їде команда «Київ Карфест», куди вони везуть частинку великого фестивалю. Відчуйте на собі неймовірні емоції. Хто не був в Києві, завітайте в місті, до якого прямує команда «Київ Карфест». З нами сьогодні на зв'язку був засновник «Київ Карфест» Михайло Сопрано. Михайло, вдалого вам туру. Я вже чую, що там щось бібікає. Ви збираєтесь вже їдете, да?
1: Так. Вантажимо автомобілі на автовоз, вантажимо команду в автобус. І буквально за 2 годинки ми вже вирушаємо до Львова. Тому завтра на Лемстейшн у Львові з 12-ї години чи з 13-ї, як вам зручно. Будемо раді вас бачити.
0: Все, дякую вам. Гарної, легкої подорожі, цікавого туру. Ну і ми будемо за всім цим спостерігати, як то кажуть, наживо. 10:14, а попереду нас чекає «Океан Ельзи», «Кола», там неймовірна колаборація, пісня «Той день». От у «Київ Карфесту» той день якраз настає сьогодні, вони вирушають в тур. Слідкуйте і завдяки Авторадіо Україна.
2: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Магія музики. Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
5: Живий звук.
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної медичної інструкції та процедури для реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
0: Одіссея. 16 липня у кіно.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
10: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
11: Реклама на Авторадіо.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
11: на Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
11: відповідай на дзвінок ведучих
12: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
11: ми розігруємо головний приз.
12: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
11: в гарній компанії.
12: Класний релакс на Авторадіо.
11: Партнер проєкту
12: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
11: Спека на паузу.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
13: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
11: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відповідати.

0: 26. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.
1: Макс Барських Open Air Fest 2026 триває і просто зараз в ефірі Авторадіо, який є медіапартнером цього Open Air Fest-у, я розіграю два квиточки на концерт міста Бердичів, який відбудеться 24 липня, тобто на наступному тижні. І у нас на зв'язочку є Тетяна. Алло.
2: Алло, доброго дня.
1: Доброго дня. А ви з якого міста, скажіть, Тетянко?
2: Місто Житомир.
1: Місто Житомир. І ви дуже хочете на концерт Макса Барських в Бердичів?
2: Так, хотілося б.
1: А з ким би ви хотіли туди піти? Бо там...
2: З подругою.
1: З подругою? А як подругу звати?
2: Дарина.
1: Дарина, а вона поряд з вами чи ні?
2: Ні, на роботі.
1: На роботі? Дариночка, ви підете на концерт Макса Барських і Тетяна разом з вами.
2: Класно,
1: ми вам даруємо класно. Два квитки на Open Air Fest. Макс Барських Open Air Fest 2026. Ви задоволені?
2: Дякую, дякую. Дуже, дуже задоволені, дуже приємно.
1: Не чекали в п'ятницю такого зранку,
2: так? Ні, не чекала взагалі абсолютно. Дуже приємні новини,
1: бачите,
2: дякую.
1: Бачите, як кльово. Залишайтеся на зв'язку, я вам розповім, як ви заберете два квитки на сенсаційну подію цього літа. Макс Барських Open Air Fest 2026. Для всіх інших лайфхак на правах реклами. Відкривайте картку MasterCard від SenseBank онлайн просто зараз та беріть участь у розіграші лімітованого вінілу з автографом Макса, крутого мерчу або особистої зустрічі за лаштунками Meet and Greet. Плюс одразу забирайте залізобетонні бонуси, мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкортах та VIP-вхід без черг. Сьогодні має сенс. Деталі на max.defizbarskikh.com. Живий звук, радіопартнер туру, Авторадіо. Інформація пролунала на правах реклами. Тетяна задоволена, подруга її щаслива. Поїдуть на концерт з Житомира до Бердичева. Не так далеко, але емоцій буде край. Ну, а всіх інших я закликаю реєструватися, друзі, і вигравати всі можливі і навіть неможливі подарунки. На сьогодні у мене для вас все. Я поїхав в тур.

0: Наступного тижня зустрічайте Соловйову, але я буду до вас також інколи приєднуватися задля того, щоб розповісти, де ж я знаходжусь і що там відбувається. 10:43, мене звати Дім Ігоров. Бережіть себе, па-па, вдалих вихідних і слухайте Авторадіо.
1: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі Fast Track на Авторадіо.UA. Сьогодні має сенс. Життя драйвує у моменті.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Ян створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна зберігає всі домовленості з Міжнародним валютним фондом попри зміну уряду. Це підтвердили під час розмови прем'єр-міністра Сергія Корецького з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом. Так, у понеділок, 20 липня, Міжнародний валютний фонд має провести перший перегляд програми співпраці з Україною. У разі позитивного рішення наша держава отримає другий транш фінансової допомоги у розмірі 690 мільйонів доларів. Також очікується публікація оновленого тексту меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом, котрий визначає подальші кроки економічної політики держави.
2: Про домовленості.
1: Україна та Іспанія домовилися збільшити фінансову і страхову підтримку проєктів відбудови до 570 мільйонів євро. Кошти спрямують на реалізацію інвестиційних проєктів, підтримку приватного сектору, а також постачання в Україну обладнання, технологій і послуг. Це також має розширити участь іспанських компаній у відбудові нашої держави. Крім того, сторони підписали декларацію про наміри щодо розвитку промислового партнерства та посилення співпраці між українськими та іспанськими підприємствами.
2: Про захворювання.
1: Від початку року в Україні зареєстрували 9 випадків малярії. 4 з них підтверджені лабораторно, ще 5 – імовірні. Усі хворі заразилися за кордоном під час перебування в країнах, де ця хвороба є поширеною. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що всі пацієнти отримали необхідне лікування, а запасів ліків проти малярії в Україні вистачить більш ніж на 2 роки.
2: Про заяви.
1: У Євросоюзі вважають, що успішні далекобійні удари українських сил оборони можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Таку думку висловив європейський комісар з питань оборони. За його словами, останні операції України показали, що Росія не здатна досягти своїх початкових воєнних цілей. Саме усвідомлення цього, на його думку, може стати поштовхом до початку реальних переговорів про справедливий мир. Водночас у Євросоюзі наголошують, що і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема фінансово та у сфері оборони. Додам, що виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара контролюватиме далекобійні операції Сил безпеки України. Саме цей напрям президент Володимир Зеленський назвав одним із головних пріоритетів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 11 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: як не ок.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26. Теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо. Після роботи не про роботу.
11: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
1: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
11: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
10: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
10: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
10: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських автозаправних станціях зростають ціни на пальне. Так, перед вихідними окремі оператори підвищили вартість бензину та дизельного пального на 1 гривню за літр. Водночас ціни на автогаз залишаються стабільними. Різниця у вартості бензину між найдешевшими та найдорожчими заправками сягає 5 гривень за літр. Тож під час заправки повного бака водії можуть заощадити до 250 гривень. Тим часом на світових ринках дорожчає і нафта. Причиною стало загострення ситуації в районі Ормузької протоки, що посилило побоювання щодо перебоїв із постачанням сировини.
2: Про уряд.
1: Уряд ухвалив низку кадрових рішень у зв'язку з оновленням складу Кабінету міністрів. Зокрема, звільнено керівницю апарату прем'єр-міністра та кількох виконувачів обов'язків міністрів і керівників державних органів. Також кадрові зміни стосуються Міністерства цифрової трансформації, Міністерства юстиції, Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства аграрної політики. Додам, що усі звільнення пов'язані з призначенням посадовців на нові керівні посади в оновленому складі уряду.
2: Про НАТО.
1: Латвія посилила охорону стратегічної інфраструктури через загрозу можливих російських провокацій. Додаткові заходи безпеки запровадили навколо гідроелектростанції та великого підземного газосховища. Крім того, країна звернулася до НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону і збільшити присутність союзницьких військ. Також Латвія працює над інтеграцією системи боротьби з безпілотниками, яку розробляють за участі України. У латвійському уряді вважають, що ризик гібридних загроз з боку Росії – нині зріс.
2: Про наболіле.
1: Київ увійшов до числа європейських столиць із найдорожчими місячними проїзними квитками. Так, після підвищення тарифів безлімітний проїзний у столиці коштує понад 3,5 тисячі гривень або близько 71 євро. За цим показником Київ посідає одне з перших місць у Європі. Водночас мінімальна заробітна плата в Україні суттєво нижча, ніж у більшості інших європейських країн. Нагадаю, з 15 липня вартість разової поїздки в київському громадському транспорті зросла до 30 гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть стоп ідей та красивих місць Львова, щоб запропонувати зустрічатися. Ідея перша – площа Ринок. Вона виникла ще в середні віки як європейська площа з чотирма фонтанами – Нептуном, Амфітритою, Діаною та Адонісом. Раніше на їхньому місці були звичайні колодязі, які напували водою весь центр. Прогулюючись, можете сказати таке.
2: Ці фонтани постійно шумлять, дзюркочуть і ні на секунду не замовкаюсь. Прям як ти. Але мені це подобається. Давай зустрічатися.
1: До речі, поблизу повно інших локацій. Наприклад, Палац Короняка та музей скла. Львів взагалі музей на столиці, тут їх понад 60. Можна заскочити в Львів'ярню, історичний музей чи Шевченківський гай. Далі йдемо до ратуші, пам'ятки ЮНЕСКО в стилі віденського класицизму з заклюдовим майданчиком. Також на місто можна глянути з висоти Замкової гори і сказати наступне.
2: О, мені так подобається дивитися на тебе і Львів здалеку. На відстані ви обоє ідеальні. Давай зустрічатися.
1: І фінал нашої романтичної подорожі – Палац Потоцьких у стилі французького класицизму. Тут можна оглянути парадні зали з камінами і позолотою, багато колекцію живопису, а на подвір'ї діє виставка мініатюр замків України.
2: Усе навколо так блищить і виглядає на мільйон доларів. Ну і ти виглядаєш не на 20 гривень. Давай зустрічатися.
1: Я знаю, що багато з вас далі центру не виходять і весь час проводять у закладах. Для лінивців пропоную такий варіант підкату.
2: Тут так смачно пахне їжею, прям як від тебе. Давай зустрічатися.
1: Відсвяткувати початок стосунків рекомендую культурними стравами, які смакують справжнім коханням. Галицький сирник, львівська кава, хрусткі андрути та, звісно, місцеві настоянки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, карти, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
7: «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
8: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
8: Соціальна реклама.
10: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
11: відповідай на дзвінок ведучих
10: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
11: ми розігруємо головний приз.
10: Термобокс наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
11: В гарній компанії.
10: Класний релакс на Авторадіо.
11: Партнер проєкту
10: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
11: Спека на паузу.
0: Авторадіо.
12: Вірух вперед!
13: No, I'm turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
2: Це сил.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті yuki.ua.
4: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола, понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». rtrtimeattack.com.ua. Кількість квитків обмежена.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
6: «Казка» вже 26 липня у «Філз Гарден». Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
7: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після чергової нічної атаки Росії президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів якнайшвидше виконати домовленості щодо постачання оборонної допомоги Україні. Нагадаю, в Одесі російська ракета влучила в житловий будинок. Є загиблі та поранені, серед яких діти. Також під ударами опинилися Сумщина, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Дніпропетровська області. За словами президента, цієї ночі Росія випустила по Україні понад 130 ударних безпілотників і 8 ракет. Він наголосив, що кожен оборонний пакет від партнерів сьогодні – це врятовані життя українців.
2: Про резонанс.
1: У Києві другий день поспіль проходять акції протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Напередодні чиновник підтвердив, що залишає посаду та подякував українцям за довіру. Також після оголошення про відставку рапорт на звільнення подав заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров, заявивши, що не погоджується з кадровим рішенням. У свою чергу виконувачем обов'язків міністра оборони став Євгеній Хмара. Одним із пріоритетів його роботи, за словами президента, буде контроль далекобійних операцій сил безпеки України.
2: Про податки.
1: Уряд Німеччини планує вже з наступного року запровадити новий податок на солодкі напої. Очікується, що він принесе до системи медичного страхування близько 650 мільйонів євро щороку. Розмір збору залежатиме від вмісту цукру в напої. Чим він вищий, тим більший буде податок. У німецькому уряді пояснюють, що нововведення має дві мети – наповнити фонди охорони здоров'я та заохотити людей споживати менше солодких напоїв, зменшуючи ризик розвитку хронічних захворювань. Додам, що аналогічний крок підготувала Італія. Податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік.
2: Про здобутки.
1: Українські морські дрони продовжують операцію проти російського тіньового флоту. За повідомленням сил безпілотних систем, у Чорному морі уражено ще 12 російських суден. Загалом за 12 днів операції під назвою «Молочка» уражено 159 суден. Найбільше в Азовському морі, решта в акваторії Чорного моря. У силах безпілотних систем зазначають, що головна мета операції – порушити логістику перевезення нафти, пального та інших вантажів, які Росія транспортує в обхід міжнародних санкцій.
3: Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не домовились про прізвище дитини, це питання вирішується органом опіки або судом. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
4: 13 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. Флего у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Будинок «Лібермена» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер – смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп, судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Фільм Крістофера Нолана.
12: Ніхто не стане між мною і домом.
11: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
13: Уперед!
11: Одіссея. 16 липня у кіно.
14: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Микола з Києва запитує.
17: Мити чи не мити двигун?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Так, звісно, мити. Я вважаю, що підтримувати чистоту під капотом обов'язково треба, оскільки накопичений пил та бруд можуть негативно впливати на роботу важливих частин автомобіля. Чому я так вважаю? Ну, по-перше, якщо у вас десь підтікає мастило, а потім на нього ще налипає пил, то створюється густий шар цієї субстанції і погіршується теплообмін двигуна. Тим самим це може впливати на робочі характеристики двигуна. Він, звісно, у вас не перегріється, якщо справна система охолодження, але на вантаження на цю систему, звісно, додасть. По-друге, ті самі підтікання мастила або інших технічних рідин можуть потрапляти на якісь механізми, електричні з'єднання, наприклад, або датчики, провокуючи перебої в роботі двигуна. В такому випадку мити двигун обов'язково, щоб побачити джерело проблеми і легше було її усунути. По-третє, якщо ви фанат бездоріжжя, то після покатушок теж треба приділяти увагу чистоті, особливо радіаторів, ременів та електричних компонентів.
15: Консьєрж на Авторадіо.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
9: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Програму «Доступні ліки» в Україні розширили. До переліку додали аж 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, більшість із цих ліків пацієнти зможуть отримати безоплатно, решту – із частковою доплатою. Електронні рецепти на нові препарати вже доступні. Як наголосив Ляшко, серцево-судинні хвороби залишаються однією з головних причин смертності в Україні. Тому розширення програми має забезпечити людям доступ до необхідного лікування. Доступні ліки охоплюють понад 1000 позицій препаратів.
2: Про Суми.
1: Росіяни не припиняють атаки на цивільну інфраструктуру України, зокрема на Сумщині, через ворожі удари. Без електропостачання залишилась частина споживачів у кількох районах області. У Суми обленерго повідомили про масштабні вимкнення світла та попередили про можливі коливання напруги. Тим часом російські ударні безпілотники атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Як повідомили в обласній прокуратурі, пошкоджено 3 цивільні судна під іноземними прапорами. Внаслідок одного з влучань загинули громадяни України, які перебували на борту іноземного судна.
2: Про законопроекти.
1: В Україні можуть суттєво змінити правила облаштування та використання укриттів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що пропонує посилити вимоги до сховищ. Якщо документ ухвалять, під час воєнного стану захисні споруди не можна буде використовувати не за призначенням. Їх також планують обладнати камерами відеоспостереження, генераторами та засобами зв'язку. А місцева влада має створити інтерактивні мапи укриттів і перевіряти їх щонайменше раз на місяць. Законопроект передбачає і відповідальність за обмеження доступу до укриттів під час повітряної тривоги.
2: Протестування.
1: В Україні стартували додаткові сесії національного мультипредметного тесту. Вони триватимуть до 24 липня. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, участь у них беруть абітурієнти, які не змогли скласти НМТ під час основної сесії з поважних причин або через обставини, що від них не залежали. Результати тестування учасники побачать у своїх персональних кабінетах. Офіційні бали за шкалою від 100 до 200 оприлюднять до 29 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей, не справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними й піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражаюче місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Це Київ Карфест Он Тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест Он Тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
5: Деталі на kyivkarfest.ua.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
10: на Авторадіо.
9: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
10: відповідай на дзвінок ведучих
9: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
9: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
10: В гарній компанії.
9: Класний релакс на Авторадіо.
10: Партнер проєкту
9: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
10: Спека на паузу.
11: Авторадіо.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
6: Живий звук. Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Пара пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак», com.ua. Кількість квитків обмежена.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російське командування наказало військовим посилити удари по цивільному транспорту та об'єктах інфраструктури у прифронтових містах України. Попередили українців в головному управлінні розвідки. Серед цілей російських БПЛА – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Виконувати ці накази мають оператори Центру безпілотних систем «Рубікон» та пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії. Водночас українська розвідка зазначає, що через низький рівень підготовки російські оператори нерідко завдають ударів і по власних силах.
2: Про кадрові ротації.
1: Тарас Качка поєднуватиме роботу у представництві України при Європейському Союзі з обов'язками торговельного представника України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Качка представлятиме інтереси України в Брюсселі та водночас відповідатиме за реалізацію двосторонніх торговельних угод із ключовими міжнародними партнерами. Президент також подякував Тарасу Качці за роботу в уряді і висловив упевненість, що його досвід буде корисним у просуванні євроінтеграції та розвитку торгового співпраці України.
2: Про евакуацію.
1: Евакуація з Костянтинівки на Донеччині нині практично неможлива через постійну загрозу російських атак дронами. Як повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю поліції області, ворожі БПЛА цілеспрямовано атакують транспорт, зокрема цивільні автомобілі. Тому єдиний шанс залишити місто – виходити пішки. За словами посадовця, російські війська безперервно здійснюють обстріли, руйнують інфраструктуру та житлові квартали. Стрімко погіршується ситуація і у Дружківці, у місті відсутнє електро- та газопостачання, а також виникли серйозні проблеми зі зв'язком.
2: Про дітей.
1: Українці дедалі частіше обирають для новонароджених незвичайні імена. Як розповіли у Міністерстві юстиції, у першому півріччі цього року батьки поєднували традицію із сучасними тенденціями, обираючи як класичні, так і рідкісні чи подвійні імена. Найпопулярнішими серед дівчаток залишаються Софія, Злата, Мілана та Марія. Хлопчиків найчастіше називали Артемом, Олександром, Матвієм і Максимом. Водночас серед незвичних імен цього року – Аделаїда, Лоредана, Марк, Габріель, Авігея, Добромир, Еней та Святогор. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
10: Фонсі! Дігуай!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 градусів тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 градуси з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
1: добавка. Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
6: Соціальна реклама.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
9: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Сергій з міста Конотоп запитує,
14: що треба розуміти при покупці БУ автомобіля.
13: Відповідає Руслан Алфімов.
15: Покупка автомобіля з пробігом – справа дуже відповідальна. Бо якщо ви не знаєте, на що звертати увагу при огляді, то ви ризикуєте зробити продавцю приємно, а собі знайти багато проблем. Ви повинні розуміти, що автомобіль – це складна механічна система, яка складається з багатьох вузлів та агрегатів. І що з роками автомобіль старіє комплексно, не тільки двигуном, наприклад. Фарба, гумові ущільнення, оптика, зношується салон та елементи керування. З'являються механічні проблеми. І це щодо природнього зносу. Куди гірше, якщо авто було в ДТП і відновили його погано. Я впевнений, це не те, що ви хочете дізнатися після покупки. Якщо ви не маєте досвіду в підборі авто з пробігом, то зверніться краще до професіоналів. Це збереже ваші нерви, гроші та час. Процедура починається з візуального огляду стану кузова, салону, підкапотки та комп'ютерної діагностики. Якщо все більш-менш непогано, то далі перевіряється двигун, ходова частина та стан кузова знизу. Пам'ятайте, майже кожне авто з пробігом після купівлі потребує фінансових вкладень, і на підставі діагностики можна прорахувати приблизну суму та визначити, чи взагалі варто воно уваги. Як показує досвід, ніколи не слід купляти першу побачену автівку. Порівняйте декілька варіантів, огляньте з експертами на автосервісі та зробіть правильний вибір.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Підготовку до опалювального сезону та формування урядової програми обговорили президент Володимир Зеленський і новопризначений прем'єр Сергій Корецький. Під час наради йшлося про ситуацію в енергетичній сфері, а також призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ і оборони. Крім того, Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Відповідний указ уже готується, а наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила тимчасовим керівником компанії Сергія Федоренка.
2: Про будівництво.
1: В Україні змінять підхід до будівництва дитячих садків. Вже з 1 жовтня набудуть чинності нові державні будівельні норми для закладів дошкільної освіти. Проєктування садочків залежатиме не від типових стандартів, а від кількості дітей, їхнього віку та потреб. У приміщеннях можна буде створювати більш гнучкі простори, що матимуть кілька функцій. Нові правила також спростять створення невеликих дитсадків і посилять вимоги щодо безбар'єрності. Заклади мають бути доступними для дітей з особливими освітніми потребами. У Мінрозвитку наголошують, головне – дитина та її комфорт.
2: Про роковини.
1: Сьогодні 12-ті роковини трагедії рейсу MH17. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що міжнародні судові інституції вже підтвердили відповідальність Росії за цей злочин. Київ також висловив підтримку Нідерландам та Австралії, громадяни яких стали жертвами трагедії. Україна разом з міжнародними партнерами і надалі домагатиметься справедливості та невідворотності покарання для держави-агресорки і усіх причетних до цього злочину. Нагадаю, 17 липня 2014 року пасажирський літак малайзійських авіаліній збили в небі над Донецькою областю ракетою з російського зенітного комплексу «Бук». Тоді загинули 298 людей, громадяни різних країн світу.
2: Про теніс.
1: Одразу семеро українських тенісисток зіграють на турнірах WTA-1000 у Цинциннаті у Сполучених Штатах. До основної сітки потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур. Турнір із призовим фондом понад 7 мільйонів доларів триватиме з 13 до 23 серпня. Найкращий результат серед українок у Цинциннаті має Еліна Світоліна. У 2015-му вона дійшла до півфіналу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: то

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: номерів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Київкарфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper and Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів. Реклама лікарського засобу RP0U8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Сергій допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
11: Реклама на Авторадіо.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
11: на Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
11: відповідай на дзвінок ведучих
12: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
11: ми розігруємо головний приз.
12: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
11: в гарній компанії.
12: Класний релакс на Авторадіо.
11: Партнер проєкту
12: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
11: Спека на паузу.
13: Авторадіо!
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка», RTR Time Attack, Com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: «Казка» вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Михайло Федоров після звільнення з посади міністра оборони залишиться у команді президента Володимира Зеленського. Про це повідомив радник глави держави з комунікації Дмитро Литвин. За його словами, зараз вирішується, яку саме посаду може обійняти Федоров. Він зазначив, що президент і колишній міністр мають спільний інтерес продовжувати роботу разом. Нагадаю, після звільнення Михайла Федорова у низці українських міст відбувались акції з вимогою повернути його на посаду керівника Міністерства оборони.
2: Про зарплатню.
1: Працівникам державних і комунальних закладів культури підвищать зарплати. Нові посадові оклади почнуть діяти з початку наступного року. За рішенням уряду для більшості працівників культури оклади зростуть на 70%. Йдеться також про співробітників Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Для окремих категорій, де вже застосовуються підвищувальні коефіцієнти, передбачено зростання на 40%. У Міністерстві культури зазначають, це перший етап реформи оплати праці у бюджетній сфері, що має зробити систему більш сучасною та конкурентною.
2: Про здобутки.
1: Служба безпеки України знищила російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі. Саме його росіяни використовували для ракетних ударів по нашій країні. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, аеродром, де базуються російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, розташований майже за 800 кілометрів від українського кордону. Українські сили раніше повідомляли про атаку на цей об'єкт.
2: Про заходи.
1: В Україні готують перепоховання Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки та першого голови організації українських націоналістів. Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо перенесення його останків із Нідерландів до України. Після отримання необхідних дозволів Коновальця мають перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі з військовими почестями. Євген Коновалець, нагадаю, був одним з ключових діячів українського визвольного руху 20-го століття. У 1938 році його вбив агент радянської спецслужби у Роттердамі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Твій ранок як двигун.
4: Заслуговує на правильний старт.
3: З 8 до 11 вмикай автопідйом
4: на Авторадіо.
3: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
4: Ми як ранкова кава.
3: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
4: Почни свій день правильно.
0: Авторадіо. Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. 17 липня. Крокуємо, давайте так, крокуємо впевнено в напрямку серпня, а там і осінь, але не будемо настільки прям далеко заглядати.
2: У нас вихідні тут на носі.
1: У нас вихідні, по-перше, так. Да, трошки ближче будемо дивитися, субота, неділя. Але розпочинаємо, звичайно, точніше, продовжуємо п'ятницю разом з нами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський на хвилях Авторадіо.
2: Так, насправді, сьогодні є декілька цікавих дат. Цікавих днів, про які можемо поговорити. День народження Діснейленда. Був в Діснейленді, мріяв побувати в Діснейленді.
1: Дивись, не просто мріяв, ця мрія нікуди, мені 40, але мрія, по-перше, ще не здійснилась, і, по-друге, вона нікуди не ділась. Причому я хочу саме у французький Діснейленд.
2: Чому?
1: Я не знаю, чому. Логічного пояснення немає, ну, здається, це ж головний, чи нью-йоркський головний? Американський, не нью-йоркський, американський.
2: Я є в Азії, та?
1: Ні. Ну, от в Америці і в Парижі. От те, що я знаю, от там в мене знайомі були і казали, їм дуже сподобалось. От тепер я теж хочу.
2: Я насправді теж ще з часів того, коли я сидів перед телевізором, дивився диснеївські мультики, та оцей замок, я мріяв в ньому побувати, поручкатися із черепашками-ніндзя, покричати кавабанга.
1: Ну, це вже постарше.
2: Так, я думаю, нам потрібно з тобою якось організувати відпустку та й гайнути в Париж. Бач, в когось Париж асоціюється виключно із романтикою, а у нас із Диснейлендом.
1: З Мікі Маусом. Ну все, тоді чекаємо нашої перемоги, святкуємо її спочатку в Україні, а потім їдемо в Диснейленд до Мікі Мауса. Теж непогано.
2: Також сьогодні день татуювання. Всіх, у кого є на тілі певні ось такі позначки, малюночки, ми хочемо вас привітати. А ви теж, якщо за кермом, і маєте татуювання, що робите? Правильно, вікно спустили,
1: і кричите.
2: Ручку от туди на двір виставили та і посигналили.
1: Ну дивись, в мене татуювання на нозі, я не буду виставляти, тому що воно ще право, мені треба на газ і це гальмо натискати. Але, а ти не хотів ніколи собі татуювання?
2: Хотів, насправді, але кожного разу я підходжу до цього моменту, я розумію, що все якесь таке банальне, мені хочеться чогось оригінального, а я нічого оригінального
1: ще
2: не можу придумати.
1: Та. Ну, можливо,
2: а потім ще й думаю, на що воно мені треба? Ну, от і так скоро кожен другий буде ходити із татухою. І причому вони всі, вони ще й всі схожі один на одного, якісь повторювані. А я такий, бач, біленький,
1: так,
2: красивий.
1: Так, давай цю ластівку на нозі мою, це не принижуй. Вечірній драйв на зв'язку, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Про найпопулярніші кольори автомобілів в Україні і світі, в принципі, мені здається, ми говорили декілька разів, розповідали, та от зараз все зводиться до монохрому, там білий, чорний,
2: базовий,
1: сірий.
2: Ті кольори, які, за які тобі не треба доплачувати.
1: Так, так, точно. А от зараз ти мені скажи, будь ласка, в тебе ж автомобіль сірий, так?
2: Сірий, але не просто сірий, в мене чорний дах і чорні полоски.
1: Як часто ти їздиш на автомийку? Як часто ти миєш свій автомобіль?
2: Це правильне запитання для людини, у якої сірий автомобіль. Дивись, якщо на самому основному кольорі практично не видно бруду, то дах чорний, він стає брудний буквально через 5 хвилин після того, як ти виїжджаєш з мийки, тому що чорний – це колір найбрудніший.
1: Ну от, власне, експерти назвали колір автомобіля, який потребує найбільше догляду. Ну, тобто, який змушує
2: регулярно
1: водіїв частіше їздити на мийку.
2: І це?
1: Це чорний автомобіль.
2: О, бач,
1: це чорний автомобіль, так, ти правий, тому що попри певну популярність, попри ефектний вигляд, цей колір, він виявився набагато вимогливіший до догляду, аніж ті ж білі автомобілі, світлі відтінки. Причина не в тому, що чорні машини, вони більше забруднюються або швидше забруднюються, бо пил, бруд, дощ, вони всі однаково осідають. Ну, тобто, та проти природи не попреш. Вони однаково будуть осідати на кузовах будь-якого кольору. Але проблема починається на моменті контрасту. На чорному кузові добре помітні водяні плями, розводи після миття, дрібні подряпини, потертості, інші дефекти лаково-фарбового покриття. І через це навіть нещодавно вимитий автомобіль буде виглядати неохайно. Тільки ти виїхав з автомиєчки, все, ти їдеш в неохайному брудному автомобілі.
2: Здавалось би, мало бути навпаки. Ну що ж, друзі, розкажіть, на яких ви автівках їздите? Напишіть нам на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична
1: добавка. Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
8: ми хочемо підтримати вас.
7: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
8: Все, що потрібно,
7: зареєструватися на сайті
8: radioclub.ua
7: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
0: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ти ж знаєш американського репера Pitbull.
2: Так, є такий.
1: Знаєш, нещодавно він дав концерт в лондонському гайд-парку. І під час цього концерту було встановлено рекорд Гіннеса. Вгадай, за що?
2: Найгучніший концерт.
1: Ні.
2: Найбільша кількість людей, може, він зміг перебити якийсь концерт Queen.
1: Лівим хуком перебити. Ні, насправді, на цьому концерті зібралося найбільше людей в лисих перуках. Ну, Pitbull, він же ж лисий.
2: Він лисий, так.
1: І, значить, вирішили замутити такий флешмоб.
2: Угу.
1: Люди купили лисі перуки і в них прийшли на концерт Pitbull для того, щоб підтримати його, віддати йому там певну шану, любов,
2: так,
1: захоплення. Та 22 141 людина, які прийшли на фестиваль в гайд-парку в цьому фірмовому образі музиканта в лисі перуці. Ба більше, вони були ще й в костюмах Pitbull, біла сорочка, чорна краватка, сонцезахисні окуляри. Тільки уяви собі цей концерт.
2: Я хочу уявити людину, яка поняття не має, хто це і що це відбувається. Він просто випадково виходить на вулицю, і в цей момент в нього ламається просто голова. Він такий, я що, все ж таки в матриці? Нео і Морфіус були праві, що сталося взагалі?
1: Та, ну прикольна ідея. Мені здається, що можна от такі от флешмоби і у нас повторювати. Я думаю, що вони будуть дуже користуватися популярністю в соцмережах.
2: Кого б з українських виконавців ти готовий так косплейнути і на концерт прийти? Наприклад, Ларі Він.
1: Ну, згадав, це

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
6: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
7: Так, у мене низький рівень феретину.
6: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Кан святкує.
9: Кану 25 років.
8: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
9: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
8: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
9: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун, живий квартал.
8: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Мадонна. Dance Interior.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ветеранам війни та родинам загиблих захисників і захисниць стане доступнішою іпотека за програмою «Єоселя». Відтепер держава компенсуватиме частину процентної ставки за кредитами до 3% річних у перші 10 років і до 6% з 11 року. Скористатись новими умовами зможуть учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, а також сім'ї загиблих захисників. Крім того, у програмі збільшили допустиму площу житла для родин із двох людей та враховуватимуть дітей віком до 21 року.
2: Про заяви.
1: Новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара матиме широкий спектр завдань, не лише пов'язаних із ударами по військових об'єктах Росії. Як повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, Хмара продовжить роботу за напрямами, що були у сфері відповідальності колишнього міністра оборони Михайла Федорова, а також займатиметься питаннями безпеки. Нагадаю, президент Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони після звільнення з посади Михайла Федорова.
2: Про санкції.
1: Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на агресію проти України та смертельні удари по Києву 1 і 5 липня. До санкційного списку потрапили одна людина та 5 компаній, що пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Зокрема, йдеться про підприємства, що виробляють електронні компоненти для ударних безпілотників типу «Шахет» і «Герань». У Євросоюзі зазначають, що ці заходи спрямовані на послаблення російського оборонного сектору. Нагадаю, ЄС також працює зараз над новим 21-м пакетом санкцій проти Росії.
2: Про кордони.
1: На Закарпатті готують до відкриття новий пункт пропуску на кордоні з Румунією. Переїзд Біла Церква Сігету Мармації планують запустити вже цього року. Зараз там перевіряють готовність інфраструктури. На пункті пропуску вже облаштували дороги, смуги руху, робочі місця для митників і прикордонників. Він працюватиме цілодобово. Після відкриття новий перехід має розвантажити інші напрямки на українсько-румунському кордоні та спростити перетин кордону для людей і перевезення вантажів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, всім ще раз добрий вечір. Вечірній драйв на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І далі хочеться поговорити про класні, креативні і, мені здається, дуже прогресивні насправді ідеї. І, як не дивно, це від Volkswagen, від Вага. Так, воно не пов'язано, правда, з автівками. Значить, що вони придумали? Замість газонокосарок класичних, звичайних...
2: А Volkswagen ще й газонокосарка
1: робить? Ні, це хороше. Ми вам не продамо газонокосарку, візьміть вівцю. Не така ста. Вони довірили догляд за сонячною фермою ста вівцям. Ну, тобто, в них є ферма сонячна, так, яка живить їх заводи, виробництва. Вони теж хочуть економити. І траву під цими сонячними панелями треба так чи інакше підстригати, бо вона буде підніматися, заважати, захоплювати ці сонячні панелі. І що вони придумали? Вони вирішили зекономити. Вони взяли 100 отару цю з овець, побудували там поряд ферму і запустили їх. Вони ходять під сонячними панелями. По-перше, їм не сильно світить сонечко в голову, вони можуть спокійно собі гуляти і їдять ту травку, і все, оце тобі економія. Сонячну ферму потужністю 18,3 мегаватти побудували і обслуговують берлінська компанія Quattro Energy, і за рік станція покриває більше 20%, 25% потреб заводу в електриці. А тут ще й така економія.
2: Клас. Хоча мені здається, я от схожу вже ідею бачив, реалізовану в серіалі «Ферма Кларксона», Джеремі Кларксон, наш добре знайомий ведучий з Британії, та, і от він схожі ідеї впроваджував на своїй фермі, а потім, коли він там ще й для того, щоб набратися досвіду, певно, він їздив по Європі, дивився, які домогосподарства, там, фермерські господарства, вони ідеї в себе впровадили, і мене насправді здивувала класна ферма, яка стояла на баржі, на воді, це прям ферма для худоби, для корів була, і вони нічого не викидали. Вони нічого не викидали.
1: Це
2: уяви
1: круто.
2: Собі, та вони опріснювали морську воду, і причому і ще й з відходів цих корів вони робили нову фільтровану оновлену воду.
1: Вау.
2: І це все отак от по колу йде. Це настільки зелена, така грін, знаєш, по технології, та
1: там би
2: по технології
1: Грета
2: ферма.
1: Тунберг там би від щастя скакала би.
2: Це точно, це точно. От такі ідеї мені подобаються. Клас.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Олександр Попов, Максим Зборовський. Я не втомлююсь нагадувати вам про наші соціальні мережі з сайту Авторадіо Україна. Там багато цікавого, там багато конкурсів. Додаток обов'язково скачайте самі і розкажіть всім іншим. Авторадіо може бути з вами 24/7, плюс різні подкасти, теми. Коротше, все в ньому. І для Андроїда, і для iOS.
2: Скажи, будь ласка, чи возиш ти в бардачку свого автомобіля
1: іконку?
2: Цибулю.
1: Цибулю?
2: Так, цибулю.
1: Я один раз, ну як, не один раз, заїжджав на ферми, ну, на ринки, купував цибулю, потім мені кудись треба було відходити. Я, чесно, в цю автівку не хотів повертатися. Не воджу я цибулю.
2: Насправді, вона може бути дуже корисною.
1: Від вампірів максимум, ні?
2: Як і іконка, так?
1: Так.
2: А іконка є, до речі?
1: Іконка є.
2: Іконка є.
1: Обов'язково.
2: Молодець. Значить, є такий класний лайфхак, водійський лайфхак, так. Мало хто про нього знає, але за допомогою цибулини можна повернути фарам первісний вигляд, тобто оцей блиск.
1: Серйозно?
2: Вони ж під час руху вони забруднюються,
1: так.
2: Тому що вони перші зустрічають опір повітря, правильно?
1: Опір повітря.
2: Вони зустрічають
1: мошок,
2: весь бруд,
1: мух,
2: все інше. Значить, якщо фари в тебе забруднені під час дощу, от особливо в осінньо-весняний період, в зимовий період,
1: так.
2: Коли там сніг брудний, та? Значить, береш цибулину,
1: беру.
2: Розрізаєш навпіл і зрізом протираєш забруднену частину фари. Серйозно, спробуй. Фара очищається просто на очах.
1: Ти відкрив
2: швидко.
1: Для себе TikTok, я ще не розумію.
2: Вір мені на слово, Сань.
1: Добре.
2: Вір мені на слово. Справа в тім, що з'єднання, які містяться в цибулині, органічні сполуки, вони сприяють розчиненню забруднень.
1: Прикольно.
2: Все просто. Таким чином фарба... Не фарба. Я думаю, що з фарбою краще не гратися, тому що може роз'їсти фарбу, та? Самі фари, саме оце скло і пластик, я думаю, що може з легкістю очистити.
1: Ще один, дивись, іще одна лайфхак до цього. По запаху завжди знайдеш машину.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті» пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
18: на Авторадіо.
17: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
18: відповідай на дзвінок ведучих
17: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
18: ми розігруємо головний приз.
17: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
18: В гарній компанії.
17: Класний релакс на Авторадіо.
18: Партнер проєкту
17: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
18: Спека на паузу.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
19: Всім привіт! Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані, де ми говоримо про гарячі прем'єри сезону, улюблені кіно та серіали, які заслуговують на вашу увагу. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас, я би сказав, такий собі камбек 20-річчя. Фільм, на який чекали просто таки мільйони. Навіть я, незважаючи на те, що світ моди і гламуру не зовсім і формат, чекав на цей фільм. Тож сьогодні мова про «Диявол носить Прада 2». І розкриє всі секрети цієї стрічки Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
20: Друзі, усім привіт! Так, погоджуюся, цей фільм став справжньою подією сезону, в яку до останнього мало хто вірив. Адже актори неодноразово казали в інтерв'ю, що повернення до «Прадо» мало ймовірне. Добре, що вони передумали. Тож фільм «Диявол носить Прада 2» зібрав понад 230 мільйонів доларів у світовому прокаті за перший вікенд. Один із найсильніших стартів 2026 року. Це стало найкращим відкриттям в кар'єрі Меріл Стріп за всю історію. І вдома, і за кордоном. Перший повний трейлер отримав понад 200 мільйонів переглядів за 24 години. Це рекорд для фільмів 20th Century Studios. А головне, глядачі в захваті.
19: Так, коли з'являється продовження культової історії, дуже важливо не зіпсувати існуючі враження і створити цікавий фільм, а не просто взяти і зібрати той самий зірковий каст разом. То про що, власне, ця частина?
20: Минуло 20 років. Анджела Сакс більше не наївна дівчинка, а відома журналістка. Проте, попри її успіхи, усю її команду звільняють. І доля приводить її знову туди, звідки все почалося. Вона знову має допомогти Міранді. Проте цього разу на кону стає ще більше. доля журналу. Адже в епоху штучного інтелекту, цифрових технологій та технотрендів Подіум, як і Міранда, опинилися на межі краху. Але головна іронія долі в тому, що людина, яка може її врятувати, колишня асистентка Емілі. Вона впливовий топ-менеджер потужного люксового конгломерату. І саме в її руках перебуває чекова книжка, здатна або врятувати, або знищити Подіум. Колишня помічниця проти екс-шефині, класика проти нових технологій і Енді в самому епіцентрі гламурної війни. То хто ж диктуватиме тренди нової епохи? Нумо дивитися.
0: Ого, от вам і бумеранг прилетів. А правильно, ніколи не варто недооцінювати людей, бо саме завтра твоя доля може залежати від них. А чому продовження історії з'явилося лише зараз?
20: За словами Меріл Стріп, керівництво студії вперше запропонувало ідею сіквелу ще в 2009 році. Проте вона не була зацікавлена в цьому. Акторка зазвичай не бере участь у продовженнях своїх фільмів. Єдиний виняток – «Мама Мія», в якому вона погодилася зіграти, якщо її роль буде значно скорочена. Але все-таки треба зазначити, що для Меріл Стріп то був перший сиквел. І ось з'явився другий. За свою роль, за чутками, вона отримала 20 мільйонів. Це п'ята частина від бюджету стрічки. Цікаво, що бюджет першої був орієнтовно 35 мільйонів. Енн Геттвей, вона хотіла попрацювати з командою першого диявола, але над чимось іншим. Проте людям було цікаво продовження історії, а не нове бачення. Тож у 2024 році оголосили про те, що друга частина знаходиться у розробці.
0: Так, а що у нас там? Якісь ж точно мають бути сюрпризики, розкажеш?
20: По-перше, камео Леді Гаги, Донателло Версаче, Марка Якобса, Хайді Клум, Наомі Кембл та інших зірок моди. Залучення Анни Вінтур до промо-фільму – це була одна з родзинок маркетингової кампанії. Вона та Меріл Стріп разом прикрасили історичну травневу обкладинку американського Vogue 2026 року. Виявляється, Меріл Стріп та Анна Вінтур у реальному житті є родичками, троюрідними тіткою та племінницею в шостому колінь.
0: Ого, це лише по-перше. А по-друге?
20: А по-друге, якщо не брати до уваги воз'єднання головного касту з першого фільму, це мода. Під час зйомок оригінального фільму 2006 року дизайнери нібито відмовлялися позичати одяг через страх потрапити в чорний список Анни Вінтур і Вок. Для другого фільму іноді навіть доводилося відмовляти брендам. Ми побачимо бренди Армані, Джан Паул Готьє, Діор, Дольче Габбана, Фенді, Валентино та інші. До речі, в інтернеті пишуть, що у фільмі немає нічого від Прада. Це міф. На що красномовно натякає взуття героїні Енн Геттвей?
0: І що, жодного скандалу довкола фільму, де скандал – це, ну, майже рушійна сила?
20: Були. Один з них пов'язаний з героїнею на ім'я Джин Чао. Глядачі закидали творцям, що ім'я героїні фонетично нагадує Чін Чонг – расистську образу, яку історично використовували для висміювання китайців та їхньої мови. Критики також писали, що героїня була одягнена в старомодний одяг. Фонд азійських американців назвав це прикрим фактом того, що образливі стереотипи продовжують підсвічувати сприйняття азійсько-американських спільнот і сьогодні. Критика була настільки сильною, що у Китаї закликали до повного бойкоту стрічки.
0: І ці заклики вплинули на касу фільму?
20: За даними прокату, фільм таки очолив китайський бокс-офіс у прем'єрний день, а глядачі поставили фільму дуже високі оцінки. У Гонконгу фільм взагалі увійшов до п'ятірки найкасовіших стрічок сезону. Тож скандал хоч і попсував репутацію стрічці в пресі, проте зовсім не вплинув на касові збори. Усього за 10 днів сиквел перевершив оригінальний фільм у домашньому прокаті, а за 2 тижні повністю побив його світові збори. Тож, запрошую всіх до світу гламуру, моди та боротьби за владу. «Диявол носить Прада» друга частина вже чекає на тебе. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
21: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
22: Авторадіо.

0: заброшкам. І, наприклад, знімають стадіони, якісь комплекси, які держави будували до якихось Олімпійських ігор. Mm-hmm. А потім вони, по суті, занепадають, тому що ну, держава не потребує таких об'ємів. Тому мені подобається, коли країни просто об'єднуються і не будують зайвого. Часто воно закинуте, і таке було. А тут...
1: І воно все заростає деревами. Травою, таке просто безлюдяне місце, мертве.
0: І от італійці, молодці, вони по-іншому до цього підійшли. Вони у покинутому олімпійському комплексі Торіно-Еспозіно в італійському місті Турин до кінця 26-го року вони відкриють центральну міську бібліотеку, яка стане однією з найбільших у Європі. Вже є макет цієї, насправді, бібліотеки, і вона вражає. Будівля, вона використовувалась під час зимових Олімпійських ігор в 2006 році, після чого вона стояла порожньою. Оце якраз та історія. Побудували, а що потім це робити, ніхто не знає. Проєкт красивий, фантастичний, і для відвідувачів відкриють понад 19 тисяч метрів простору і майже 1500 місцями для читання і відпочинку.
1: Ну, це але все одно, ну, дивно, що такі об'єкти, такі споруди, вони не використовуються, ну, хоча б за призначенням. Якщо ви будували для Олімпійських ігор, ну, та віддайте спортсменам, віддайте якісь федерації, віддайте...
0: Я думаю, що така гігантська споруда, жодна федерація не буде готова його взяти, тому що її треба обслуговувати, а це...
1: Комунальні.
0: Як мінімум, комунальне і світло.
1: Це якраз в копілочку до тих історій, коли, знаєш, в тій же Італії продають замки за 1 євро, а ти піди його обслужи.
0: Та-та-та, просто комуналку закрий, воду і газ. Друзі, вечірній драйв був з вами на зв'язку на цьому тижні. Будемо зараз прощатися, почуємось вже наступний понеділок. Максим Зборовський, Олександр Попов.
1: Всім пока.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком «Кло». Детальні пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні продовжують автоматично. У Міністерстві оборони пояснили, якщо документи оформлені правильно, а дані військовозобов'язано актуальні у держреєстрах, додатково звертатись нікуди не потрібно. Якщо ж відстрочка не продовжилась автоматично, необхідно звернутись до ЦНАПу. Також в Україні розширюють експериментальний проект із приватної протиповітряної оборони. До нього вже долучились понад півсотні компаній, 4 підприємства виконують бойові завдання. Дані у складі власних груп ППО, зазначили в Міноборони.
2: Про заяви.
1: Росіяни не відмовляються від планів захоплення наших територій, намагаються створити так звану буферну зону на півночі країни, заявив головком Олександр Сирський. Каже, попри втрати, Росія продовжує нарощувати виробництво озброєння, готується до наступальних дій і шукає слабкі місця в нашій обороні. Тим часом директор ЦРУ Джон Редкліф повідомив, що через застосування Україною сучасних безпілотних систем середня тривалість перебування російського військового на полі бою може становити близько 20-30 хвилин. Американська розвідка оцінює втрати Росії приблизно у 7 тисяч військових на тиждень.
2: Про діалог.
1: Україна закликає Польщу продовжити конструктивний діалог щодо історичних питань. Так, у Міністерстві закордонних справ відреагували на постанову Сейму Польщі щодо роковин Волинської трагедії. У відомстві заявили, що встановлення історичної правди має ґрунтуватись на науковому підході. А також наголосили на важливості спільних пошукових та ексгумаційних робіт. Водночас в МЗС зазначили, Україна високо цінує Польщу як одного з найближчих союзників протидії російській агресії.
2: Про проїзд.
1: У системі «Є черга» почали тестувати нові правила пріоритетного проїзду вантажівок через державний кордон. Відтепер під час формування електронної черги перевагу можуть отримувати компанії зі статусом автоматизованого економічного оператора, а також перевезення із транзитними деклараціями Т1 або митним документом міжнародного зразка. Новий механізм працюватиме за принципом 3 до 5. Після пропуску 5 вантажівок без пріоритету через пункт пропуску проїжджатимуть 3 транспортні засоби, що мають право на першочергове оформлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ Leo. DJ Leo.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Leo. DJ Leo.
2: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом»
1: на Авторадіо.
2: Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм в ефірі. «Прямуй за літом»
1: на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Leo.
4: DJ Leo.

0: Чуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: Авторадіо.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ Leo. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, а на термометрах 24-27 теплих градусів. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 22-25 градусів тепла без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2590051081.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
7: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
11: від топових діджеїв країни.
10: Міксд бай DJ Leo. DJ Leo.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися в подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть стоп ідей та красивих місць Хмельниччини, щоб красиво розійтися з хлопцем чи дівчиною. Перша зупинка – Маліївці. Це могло б бути так.
2: Ого, дивись, Палац Орловських у стилі французьких маєтків короля Людовика XVI. А ти, до речі, в курсі, що французька революція не пожаліла голову Людовика, а прям як тим і мозок щодня. Ми розстаємось.
1: До речі, на території палацу ще можна побачити водонапірну вежу, стилізовану під замкову башту, та погуляти в парку, в якому є 18-метровий водоспад, наче з Нарнії. А ось іще одна ідея, як красиво порвати стосунки. Їдьте в Меджибіш. Тут така велична фортеця Поділля і звели на мисі, де зливаються дві річки – Південний Буг і Бужок.
2: О, дивись, дві різні течії стали одним цілим. А, ні, дивись, далі вони все одно розходяться. Як і ми розстаємось.
1: І третя ідея для ідеального розриву стосунків – це село Самчики. Тут розташований один із найкраще збережених палацево-паркових комплексів України. Тут народився унікальний самчиківський розпис із яскравим квітковим орнаментом.
2: От бачиш, тут повністю збереглися автентичні інтер'єри, а ми з тобою не вберегли наші стосунки. Ми розстаємось.
1: Якщо після цих трьох ідей ви все ще разом, тоді це доля і бути вам разом. Відсвяткуйте свято кохання традиційними стравами Хмельниччини. Макаран, подільські лежні, вареники з бабешками та ягідні холодні супи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
1: Деталі на kyivkarfest.ua.
2: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
1: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
1: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика. Математика.
2: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює не здавати.

любити дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: ходжу по місті. Авторадіо!
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

Ручка моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять картини.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Трірух вперед.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.